situacija. Bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili. Sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili. Dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labovom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekoh tom paunom, majstere.

ti braće, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hijako, naravno, seo sam tako s njimi, onim guskom, a on je samo brbljao, odali je poljubitim usnama. Konobar, što zastajkuješ, da li ti možda štrajkuješ?

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith.
1: Pismo napredak u Čenti, Leprave, Incidenti, alo nomad bome bilo je Belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraćao u disku kad je znao da mi ducka na živac? Žeži, žeži.
2: Guma.
1: Vidim ja čim sam ušao, generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljam svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repa. Pre njega džipa, čerka, u pardon, ipak je švalerka, tu se noćno ticu susreto na šoru. Guguč, vidio me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, fala, lol, tebe baton je aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj. Ti mi se fino šlepuješ, eh? A kod

0: Ti ćeš mi krasti, nemoj sad da zovem vlasti, nemoj sad da malo okrenemo kuma. Već mi je bilo na umu da kažem, e, ajde okreni kumu, da sam rekao bi pukro ko guma.
1: Guma.
0: Još reče, tako to ide, daš im posao i sve pride, pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom rekao rava, oma odlazim na tavan da se od sramote obesi me čunke. O Viktu, ti si glupi lala. E, pa lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspio da shvatim. Šupaljci kod crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ. Teško.

pizzu, kada da ću malko da te nasikiram. Da ste videli te muke. Reče, čekaj, evo ruke, od sve šale još će neko i da strada. Mo nemoj, vataš na buku, sad ćeš ti dobiti ruku, tamo gde se bato malo nadaš. A čim se sklonio malo, viknu pijana budalo, zaboravi bolje, di je firma? Onda sam uzdahnuo jako, iskinuo sam sako i došlo je.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Svi znamo da je jedan od obaveznih rituala onaj kada mlada baca Biedermajer preko ramena prilikom sklapanja braka u gomilu neudatih devojaka koje se trude da uhvate svoju šansu za srećnu udaju. Prema narodnom verovanju, devojka koja uhvati Biedermajer će imati sreće u ljubavi i ubrzo će se udati. Koreni ovog običaja potiču iz daleke prošlosti kada se verovalo da nevesta donosi sreću, što je zapravo istina i danas, ali ne u takvim razmerama. Međutim, ovaj običaj počeo je da se sprovodi umjesto jednog starog običaja koje mlade sigurno nisu volele. Nekada su se otimali oko mlade i venčanice, a ne oko Biedermajera. Naime, pre nekoliko stotina godina verovalo se da ako dodirnete mladu na venčanju, pratit će vas sreća, a ukoliko biste joj iscepali komad vela ili venčanice, bili biste pravi srećnik. U srednjevekovnoj Engleskoj venčanice nisu bile tako skupe kao danas i smatralo se da venčanica donosi sreću neudatim devojkama, pa bi tako neudate gošće cepale mladinu haljinu, da bi se i one uskoro udale. Kako gosti ne bi cepali venčanicu, počeo je da se baca Biedermajer, što je vrlo brzo prihvaćeno, a ovaj običaj dodirivanja neveste ili cepanja venčanice opravdano je otišao u zaborav.
0: Dnevni radio magazin.
1: Poklanjanje cveća oduvek je odražavalo neka duboka osjećanja. Ipak svako cveće nosi svoju simboliku i šalje posebnu poruku, pa se zato kaže da biljke imaju svoj jezik. Tako ljubičica simboliše vernost, orhideja poštovanje, pupoljak ruže nevinost. Postoji i cvet koji simboliše posebno jake emocije. U viktorijanskom jeziku cveća bio je simbol prave i verne ljubavi, a u Nemačkoj se verovalo da osobe koje nose ovaj cvet, njihovi ljubavnici nikada neće zaboraviti. Cveće u narodu poznato pod imenima spomenak ili nezaboravak, simbol je večne ljubavi koja nikada ne umire. Prema verovanju nosi veliku moć, pa ako ga poklonite voljenoj osobi, emocije među vama nikada neće nestati. Ovaj cvet se nekada sadio u vrtovima i saksijama, a danas najčešće krasi terase. Cveta u toku proleća dok ne nastupe velike vrućine. Za nezaboravak se vezuje i legenda koja svedoči o pravoj ljubavi. Vitez i njegova izabranica šetali su pokraj reke kada je ona poželela da joj ubere ovo prelepo plavo cveće. Vitez je za svoju dragu bio spreman da učini sve, ali kada je hteo da joj ubere cvet, okliznuo se i upao u reku. Kako je njegov oklop bio težak, nije mogao da pliva, a kada je shvatio da se neće spasti, svojoj izabranici je poručio da ga zauvek pamti i rekao: "Ne zaboravi me." Otuda i naziv za ovaj cvet.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.
1: Fajet kicsit a szíved, látod?

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Svi znamo da je jedan od obaveznih rituala onaj kada mlada baca Biedermajer preko ramena prilikom sklapanja braka u gomilu neudatih devojaka koje se trude da uhvate svoju šansu za srećnu udaju. Prema narodnom verovanju, devojka koja uhvati Biedermajer će imati sreće u ljubavi i ubrzo će se udati. Koreni ovog običaja potiču iz daleke prošlosti kada se verovalo da nevesta donosi sreću, što je zapravo istina i danas, ali ne u takvim razmerama. Međutim, ovaj običaj počeo je da se sprovodi umjesto jednog starog običaja koje mlade sigurno nisu volele. Nekada su se otimali oko mlade i venčanice, a ne oko Biedermajera. Naime, pre nekoliko stotina godina verovalo se da ako dodirnete mladu na venčanju, pratit će vas sreća, a ukoliko biste joj iscepali komad vela ili venčanice, bili biste pravi srećnik. U srednjevekovnoj Engleskoj venčanice nisu bile tako skupe kao danas i smatralo se da venčanica donosi sreću neudatim devojkama, pa bi tako neudate gošće cepale mladinu haljinu da bi se i one uskoro udale. Kako gosti ne bi cepali venčanicu, počeo je da se baca Biedermajer, što je vrlo brzo prihvaćeno, a ovaj običaj dodirivanja neveste ili cepanja venčanice opravdano je otišao u zaborav.
0: Dnevni radio magazin.
1: Poklanjanje cveća oduvek je odražavalo neka duboka osjećanja. Ipak svako cveće nosi svoju simboliku i šalje posebnu poruku, pa se zato kaže da biljke imaju svoj jezik. Tako ljubičica simboliše vernost, orhideja poštovanje, pupoljak ruže nevinost. Postoji i cvet koji simboliše posebno jake emocije. U viktorijanskom jeziku cveća bio je simbol prave i verne ljubavi, a u Nemačkoj se verovalo da osobe koje nose ovaj cvet, njihovi ljubavnici nikada neće zaboraviti. Cveće u narodu poznato pod imenima spomenak ili nezaboravak, simbol je večne ljubavi koja nikada ne umire. Prema verovanju nosi veliku moć, pa ako ga poklonite voljenoj osobi, emocije među vama nikada neće nestati. Ovaj cvet se nekada sadio u vrtovima i saksijama, a danas najčešće krasi terase. Cveta u toku proleća dok ne nastupe velike vrućine. Za nezaboravak se vezuje i legenda koja svedoči o pravoj ljubavi. Vitez i njegova izabranica šetali su pokraj reke kada je ona poželela da joj ubere ovo prelepo plavo cveće. Vitez je za svoju dragu bio spreman da učini sve, ali kada je hteo da joj ubere cvet, okliznuo se i upao u reku. Kako je njegov oklop bio težak, nije mogao da pliva, a kada je shvatio da se neće spasti, svojoj izabranici je poručio da ga zauvek pamti i rekao: "Ne zaboravi me." Otuda i naziv za ovaj cvet.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
2: A large fire has destroyed the main stage of
3: Tomorrowland Music Festival. Engulfed in flames.
4: Massive fire has destroyed them.
5: Tomorrowland secoué par
6: destroyed by fire.
7: Les hommes ont
8: enseigné à
9: massive setback.
10: Yes,

0: Na putu ste, čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli. Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden ami fürdőszoba, minden ami kell.

Od loših vesti i reklama prognan, utekoh na treći program, gde je nekim čudom tekla poznata burleska. Svi oni gegovi i lica ista, slikovnica što se lista sa dnom, ko na dnu škrinje nađena sveska.

svi su mrtvi i blaženi. Bršljan je davno prekrio stih od zlih vremena su spašeni.

a hodaju. Ja nisam rođen da čekam smak, ne. Moj život nije na prodaju. A kada pleteš svoj oreol,

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Svi znamo da je jedan od obaveznih rituala onaj kada mlada baca Biedermajer preko ramena prilikom sklapanja braka u gomilu neudatih devojaka koje se trude da uhvate svoju šansu za srećnu udaju. Prema narodnom verovanju, devojka koja uhvati Biedermajer će imati sreće u ljubavi i ubrzo će se udati. Koreni ovog običaja potiču iz daleke prošlosti kada se verovalo da nevesta donosi sreću, što je zapravo istina i danas, ali ne u takvim razmerama. Međutim, ovaj običaj počeo je da se sprovodi umjesto jednog starog običaja koje mlade sigurno nisu volele. Nekada su se otimali oko mlade i venčanice, a ne oko Biedermajera. Naime, pre nekoliko stotina godina verovalo se da ako dodirnete mladu na venčanju, pratit će vas sreća, a ukoliko biste joj iscepali komad vela ili venčanice, bili biste pravi srećnik. U srednjevekovnoj Engleskoj venčanice nisu bile tako skupe kao danas i smatralo se da venčanica donosi sreću neudatim devojkama, pa bi tako neudate gošće cepale mladinu haljinu da bi se i one uskoro udale. Kako gosti ne bi cepali venčanicu, počeo je da se baca Biedermajer, što je vrlo brzo prihvaćeno, a ovaj običaj dodirivanja neveste ili cepanja venčanice opravdano je otišao u zaborav.
0: Dnevni radio magazin.
1: Poklanjanje cveća oduvek je odražavalo neka duboka osjećanja. Ipak svako cveće nosi svoju simboliku i šalje posebnu poruku, pa se zato kaže da biljke imaju svoj jezik. Tako ljubičica simboliše vernost, orhideja poštovanje, pupoljak ruže nevinost. Postoji i cvet koji simboliše posebno jake emocije. U viktorijanskom jeziku cveća bio je simbol prave i verne ljubavi, a u Nemačkoj se verovalo da osobe koje nose ovaj cvet, njihovi ljubavnici nikada neće zaboraviti. Cveće u narodu poznato pod imenima spomenak ili nezaboravak, simbol je večne ljubavi koja nikada ne umire. Prema verovanju nosi veliku moć, pa ako ga poklonite voljenoj osobi, emocije među vama nikada neće nestati. Ovaj cvet se nekada sadio u vrtovima i saksijama, a danas najčešće krasi terase. Cveta u toku proleća dok ne nastupe velike vrućine. Za nezaboravak se vezuje i legenda koja svedoči o pravoj ljubavi. Vitez i njegova izabranica šetali su pokraj reke kada je ona poželela da joj ubere ovo prelepo plavo cveće. Vitez je za svoju dragu bio spreman da učini sve, ali kada je hteo da joj ubere cvet, okliznuo se i upao u reku. Kako je njegov oklop bio težak, nije mogao da pliva, a kada je shvatio da se neće spasti, svojoj izabranici je poručio da ga zauvek pamti i rekao: "Ne zaboravi me." Otuda i naziv za ovaj cvet.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Zin.
1: Zanimljivost dana. Svi znamo da je jedan od obaveznih rituala onaj kada mlada baca Biedermajer preko ramena prilikom sklapanja braka u gomilu neudatih devojaka koje se trude da uhvate svoju šansu za srećnu udaju. Prema narodnom verovanju, devojka koja uhvati Biedermajer će imati sreće u ljubavi i ubrzo će se udati. Koreni ovog običaja potiču iz daleke prošlosti kada se verovalo da nevesta donosi sreću, što je zapravo istina i danas, ali ne u takvim razmerama. Međutim, ovaj običaj počeo je da se sprovodi umjesto jednog starog običaja koje mlade sigurno nisu volele. Nekada su se otimali oko mlade i venčanice, a ne oko Biedermajera. Naime, pre nekoliko stotina godina verovalo se da ako dodirnete mladu na venčanju, pratit će vas sreća, a ukoliko biste joj iscepali komad vela ili venčanice, bili biste pravi srećnik. U srednjevekovnoj Engleskoj venčanice nisu bile tako skupe kao danas i smatralo se da venčanica donosi sreću neudatim devojkama, pa bi tako neudate gošće cepale mladinu haljinu, da bi se i one uskoro udale. Kako gosti ne bi cepali venčanicu, počeo je da se baca Biedermajer, što je vrlo brzo prihvaćeno, a ovaj običaj dodirivanja neveste ili cepanja venčanice opravdano je otišao u zaborav.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Poklanjanje cveća oduvek je odražavalo neka duboka osjećanja. Ipak svako cveće nosi svoju simboliku i šalje posebnu poruku, pa se zato kaže da biljke imaju svoj jezik. Tako ljubičica simboliše vernost, orhideja poštovanje, pupoljak ruže nevinost. Postoji i cvet koji simboliše posebno jake emocije. U viktorijanskom jeziku cveća bio je simbol prave i verne ljubavi, a u Nemačkoj se verovalo da osobe koje nose ovaj cvet, njihovi ljubavnici nikada neće zaboraviti. Cveće u narodu poznato pod imenima spomenak ili nezaboravak, simbol je večne ljubavi koja nikada ne umire. Prema verovanju nosi veliku moć, pa ako ga poklonite voljenoj osobi, emocije među vama nikada neće nestati. Ovaj cvet se nekada sadio u vrtovima i saksijama, a danas najčešće krasi terase. Cveta u toku proleća dok ne nastupe velike vrućine. Za nezaboravak se vezuje i legenda koja svedoči o pravoj ljubavi. Vitez i njegova izabranica šetali su pokraj reke kada je ona poželela da joj ubere ovo prelepo plavo cveće. Vitez je za svoju dragu bio spreman da učini sve, ali kada je hteo da joj ubere cvet, okliznuo se i upao u reku. Kako je njegov oklop bio težak, nije mogao da pliva, a kada je shvatio da se neće spasti, svojoj izabranici je poručio da ga zauvek pamti i rekao: "Ne zaboravi me." Otuda i naziv za ovaj cvet.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Ovo je priča koju vrlo nerado pričam. To je priča o Antikristu jednom i Raspikući, Gedi, takozvanom, što je silu zemlje nasledio od pokojnog teče i sve spisko. Bilo je ti slučaj ova već i ranije da je neko zemlju potrošio i razbucao, ali da je neko našu zemlju razbucao, to još nismo doživljavali. E, tu smo se mi iz familije malko zamislili i metili prst na čelo, mada je bilo i predloga da i Gedi prislonimo šta god na čelo, ali to nije prošlo. Mislim, još mi nije prošlo.

0: Oder wann?
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.